नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ब्रह्मा मुरारिस्ति पुरन्दकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च